Alabanakumi, adoranakumi, ñukanchi pashkuna kay tiempopika, jovenkunawan igual ñukanchi Diosta maskanami kanchi okipani. Chaymantami tukuy kay grupota uyakuna. Dios bendiciachu nini, ñawpanman katishun, taita Diosta mañashun, ima llakikuna hapikpipash ñukanchika ama kirashun, ñukanchika paypan makiman ashtawan kimirishun, Señor Jesus que rigrapas